0: Radio Velenie.
1: Ker smo radi na kamot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.